Mikey Busto en David DeMuzio se Esperanza. Leandra voordat het vir Dwal in jou liefde en Waste met Fire and Ice. En so het vir my groet het geword op die vroeë dinsdagoggend. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou tot môreoggend weer om tussen 1 en 5. Ek groet jou met die klanke van Gloria Gaynor, I Will Survive, Desmond Wells, Ek Wens Jy Was Hier en Rowan Ash, saam Demi Lee Moore, So Do I. Net so voor die oordenking, Rudy Klaasen met Die Hand. Ek hoop met 'n heerlike vakansiedag en dan kyk ek jou saam môreoggend. Tot dan, tot ziens.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking. Dankie weer vir die luisteraar wat ingeskakel is. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 18 vanaf vers 1 tot 7. Psalm 18 vers 1 tot 7. Vir die koorleier, 'n lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy het gesê: Ek het U baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande verlos. Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik, bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig. In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep, ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Ons lees net tot sover. Nou vriende, wanneer ons op eie krag staat maak en soms hulpeloos voel en 'n nederlaag ervaar, moet ons sorg dat ons slegs op die almagtige God vertrou. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons dankie dat U ons nooit aan onsself oorlaat nie, maar dat U altyd met en by ons is om ons na oorwinning te lei. Aan U alle eer en dank. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Stereo met Romans met You'll Never Walk Alone. 6:05 en soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lieperseski. Hier om jou geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo om buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese vakansiedag geniet. So baie dankie Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik as jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Klanke nou van Larika Raug met Blouberg Strand.

0: Vroegoggend klanke van Bryan Adams met This Time, Blackbird met You're the Reason Why, ook Afrikaanse snit gehad van André Swarts met Kom Dans vanaand, en ook Gabriella B. se Obladi Oblada. Net aan die breekie by Bosveld stuur het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Weer. In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, miskolle in die suidooste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 7 tot 19, Johannesburg, 5 tot 17 en Vereniging, 3 tot 18. En in Mpumalanga, bewolk in die ooste gedurende die oggend met motreën en miskolle oor die Hoëveld en Platoorand gebiede. Andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm oor dele in die Laagveld. Mbombela 10 tot 20, Ermelo 5 tot 18, Imalahleni 7 tot 19, Standerton 5 tot 20 en Skukuza 8 tot 25. In die Limpopo-provincie, bewolk in die ooste gedurende die oggend met motreën en mis langs die Platoorand, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm oor die Laagveld en Limpopo-vallei. Polokwane 5 tot 20, Bulawayo 12 tot 25, Inzinin 7 tot 22, Messina 10 tot 27, Lepalale 6 tot 24, en Mokopane 5 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk vanaf die laat oggend. Klaarsdorp 6 tot 21, Potchefstroom 5 tot 20, Mahikeng 5 tot 22, Rustenburg 8 tot 21 en Vryburg 6 tot 23. In die Vrystaat, miskol in die ooste gedurende die oggend, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Bloemfontein 4 tot 20, Welkom 6, 21 en Bethlehem op van 11 tot 18 grade. In die Noordkaap, mooi weer aanvanklik in die Noordooste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Upington 7 tot 24, Kimberley 7 tot 21, De Aar 7 tot 19, Alexander Bay 10 tot 19, Springbok 8 tot 19, Calvinia 6 tot 20 en Sutherland 1 tot 15. In die Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie oor die noordoostelike dele. Kaapstad 12 tot 18, Vredendal 9 tot 22, Riversdal 4 tot 18, George 8 tot 17, in Woester 5 tot 17, Beaufortwes 5 tot 12 en Oudtshoorn 4 tot 17. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie oor die binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie in die suidweste. Abega 10 tot 18, Makanda 9 tot 17, Krarok 4 tot 16, Graafrenet 4 tot 15, Oos-London 12 tot 19, Potsenjans 12 tot 20, Mdata 9 tot 18, Kumani 4 tot 16 en Kanse 9 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aandmis word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie in die ooste. Durban 17 tot 22, Richards Bay 17 tot 23, Pietermaritzburg 12 tot 19 en Ladysmith op van 11 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Elis Matron met Marilyn Monroe.

Musiekvideo van Lia met ligte lag. Luke Combs is See Me Now. En ook Elis Matron met Marilyn Monroe. Eers nog geskakel by Bosveld Stereo 107.5. En onthou daar sal gekans tot 6:00 vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. John Boucher nou in die beurt met Ek Ken Jou.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld studio om buitenaf met die klanke van Lanay Marlin met Sitting Down Here. Daar was ook muziek van Granny Smith met Starlight en John Boucher met Ek Ken Jou. Net aan die breekje by Bosveld studio gaan ons die nieuwe uur afskop met Aha, so the sun always shines on TV.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
9: Al jou gunstelinge

Afrikaanse klanke van Dominique Burger met Dynamiet, asook Aha met The Sun Always Shines on TV. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. On this special day, although you are not with us physically, your spirit continues to shine brightly in our hearts, Jock, as we celebrate your birthday in heaven. We send our deepest love and warmest wishes. Your light continues to shine to illuminate our lives, guiding us through each day with love and grace. Love you deeply, my son, from your mother Patricia in Harties. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan my liefste Skarabel, pa en oupa. Baie baie geluk met jou 58ste verjaarsdag. Mag papa Jesus jou oorweldig seën vandag en die jaar vorentoe en mag jy nog lang vir ons gespaar word. Tonne baie lief vir jou. Dit kom van jou para, die kinders en kleinkinders af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Hoop daar is 'n pragtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid in guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Charles en Eddie met Would I Lie to You.

0: De kinderklanke van Charles en Eddie met Would I Lie to You. Dit is nou 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Hier luister saam na Bosveld, is hier 107.5 en dit was Tanika Tikaram, se Good Tradition. Voor dit, plaaslike klanke van Kurt Darren met Dans op die Tafels en ook Ed Sheeran, se Shivers. Net aan die breekie by die Hart van Goud, het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Klip Belbel.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
3: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar...
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389

0: of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essentials Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders waar die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
3: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
4: Bosveld Stereo weer.
3: Een nieuw streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, miskolle in die suidooste gedurende in die oggend, andersins gedeelte bewolk en koel. Pretoria 7 tot 19, Johannesburg 5 tot 17 en Vereniging 3 tot 18. In Mpumalanga, bewolk in die ooste gedurende in die oggend met motreën en miskolle oor die hoofveld en plateaurand gebiede, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm oor dele in die laafveld. Mbombela 10 tot 20, Ermelo 5 tot 18, Imalahleni 7 tot 19, Standerton 5 tot 20 en Skukuza 8 tot 25. In die Limpopo provinsie bewolk in die ooste gedurende die oggend met motreën en mis langs die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm in die laafveld as ook die Limpopo vallei. Polokwane 5 tot 20, Polaborwa 12 tot 25, Inzenin 7 tot 22, Messina 10 tot 27, Lepalale 6 tot 24 en Mokopane 5 tot 24. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel, maar vanaf die laatoggend gedeeltelik bewolk. Klaarsdorp 6 tot 21, Potchefstroom 5 tot 20, Mahikeng 5 tot 22, Rustenburg 8 tot 21 en Vryburg op van 6 tot 23 grade. In die Vrystaat miskoel in die ooste gedurende die oggend, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Bloemfontein 4 tot 20, Welkom 6-21 en Bethlehem 11 tot 18. In die Noordkaap, mooi weer aanvanklik in die Noordooste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Upington 7 tot 24, Kimberley 7 tot 21, De Aar 7 tot 19, Alexanderbaai 10 tot 19, Springbok 8 tot 19, Calvinia 6 tot 20 en Sutherland 1 tot 15. In die Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie oor die noordoostelike dele. Kaapstad 12 tot 18,
5: Vredendal 9 tot 22, Ribbersdal 4 tot 18, George 8 tot 17, in Woester 5 tot 17, Beaufort Wes 5 tot 12 en Oudtshoorn 4 tot 17. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie oor die binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie in die suidweste. Oberga 10 tot 18, Makanda 9 tot 17, Kraddock 4 tot 16, Graafrenet 4 tot 15, Oos-London 12 tot 19, Pots & Johns 12 tot 20, Mdata 9 tot 18, Kumani 4 tot 16 en Kanse 9 tot 18. Laasens in KwaZulu-Natal, oggend en aandmis word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met verspreide buie in die ooste. Durban 17 tot 22, Richards Bay 17 tot 23, Pietermaritzburg 12 tot 19 en Ladysmith op van 11 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele, net 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: Die stem van Karleen van Jaarsveld met jy is, as ook Smokey, so something's been making me blue. Jy is geskakel by die hart van Goud Bosveld, stereo 107.5, musiek op pad van Elvis Blue, net hierna.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB redcord top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
7: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

soveel skoonheid, soveel mooi, 'n rede om te glo. Soveel paaie, soveel pronkels,

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo, The Pet Shop Boys met Always on My Mind. Daar was ook plaaslike klanke van Robbie Wessels met Danklied en Elvis Blue se Lighthouse. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings, soos Bokoma Wheat Bix 900 gram vir R52,99. Clover Crush 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter, enige 2 vir R79. En Omo Auto vloeibare wasmiddel 1,5 liter of kapsules 14 per pak, enige 2 vir R149,99. Geldig tot die 21ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

0: Dinsdag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en die musiekklanke van The Staccatos met Butchers and Bakers. Voordat Fleetwood Mac se Little Lies, Bos Dave met Brandstichter en ook The Goo Goo Dolls met Iris. Die tyd nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Hallo, lekkers net vir die vakansiedag. Colby Kelly met Bubbly. Voor een D3 Barnard met Beskerm Jou Hart, Nick Erasure, so take a chance on me. Die XXL Savings Championship is hier, en met checkers kan allemaal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings, soos Bonita of Parmalat gesoute botter, 500 gram vir R79.99. Pepsi Original, Mirinda of Mountain Dew koeldrank, 2 liter, enige 2 vir R34. En Dino dubbellaag toiletrolle, 9 per pak vir R59.99. Geldig tot die 21ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en

0: Dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
3: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: 'n mooi snit daarvan Lady A met I Did With You. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, musiek op pad van Kenny Loggins, maar eers weer die ontploffing kompetisie se leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Studio R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Op en wakker klanke vir jou hier by die Hart van Goud, Carleen Hisselman met Sing Jou Hart van Liefde, as ook Kenny Loggins met Footloose. Net aan die breek hier by die Hart van Goud, die klanke van Kid Rock met Sugar Pie Honey Bunch.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: treinery om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Mr. Big met Wild World, Luanel se laaste soen, en 'n Kid Rock met Sugar Pie Honey Bunch. Net aan die breek hier by die Hart van Goud volg die 8:00 nuus.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-16 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa se dringende interdik teen die aanslagondersoek word in Julie aangehoor. Die presidentsie gaan die waninligting oor migrasiesterfte steenwerk en die Suid-Afrikaanse jazz-ikoon Abdullah Ibrahim is op 91 oorlede. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre aanslagproses te staak op 15 en 16 Julie aanhoor, hangende hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die president voer in hofstukke aan, daar is 'n waarskynlikheid dat die aanslagkomitee sal begin voordat die hof die oor die hersieningsaansoek uitspraak gelewer het. Ramaphosa sê dit sal aanleiding gee tot aansienlike vooroordeel. Die komitee se voorsitter, Magashule Ghana, die EFF en die African Transformation Movement is respondente in die saak. Die presidentsie het gewaarsku teen waninligting oor Suid-Afrika se migrasie-uitdagings na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om te verseker dat korrekte inligting gedeel word. Magwenya het bygevoeg berigte wat die dood van Ethiopiese burgers met wetstoepassing verbind, is verkeerd, aangesien die saak verband hou met georganiseerde misdaad en ondersoek word. Die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu stuur af op 'n botsing met die Amerikaanse president Donald Trump, terwyl Amerika hom aan die oorlog probeer onttrek. Die twee leiers het nog nie hul doelwitte bereik nie, terwyl Israëlse militêre poging in Libanon vasgeval het. Reuters berig een senior Israëliese ambtenaar het gesê, die voorlopige ooreenkoms is sleg vir Israël, en daar is niemand in die Israëlse leierskap wat dit anders sien nie. Hulle het gedink die onderhandelingstydperk onder die ooreenkoms sal waarskynlik verleng word. Die huidige situasie verbied Israël om militêr op te tree, terwyl sy bekommernisse onopgelos bly. En ten slotte, die wêreldbekende Suid-Afrikaanse jazzpianist, komponis en anti-apartheidsaktivis Abdullah Ibrahim is op 91-jarige ouderdom na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede. Ibrahim, ook bekend as Dolle, sy merkwaardige loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek. Sy komposisie Mannenberg, saam met werke soos Soweto, The Wedding, The Mountain en African Marketplace, het Suid-Afrikaanse klassieke status bereik. Ibrahim se lewensmaat, dogter Marina Umari, sê sy liefde vir sy land het nooit gewankel nie, ongeag waar in die wêreld hy homself bevind het.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Duwe Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
9: Duwe Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio Wyn met 'n groot gunsteling van Simple Minds getiteld Alive and Kicking. Is amper 10 minute oor 8 op hierdie dinsdagmoornies en geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Proseski. Ek hoop dit gaan nog baie fantasties met jou op jeugdag vandag. Volgende op die speelhuisie by die Hart van Goud, Secura Peach met Spook.

0: Treffer na treffer vir jou hier by Bosveld Stadium. Shania Twain, but I'm holding on to love. Ace of Base met All That You Want. When ek Dodo in your car, so country girl van Bloem. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stadium top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stadium top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Een rooie kop, blond of brunet. Nommer 15. Leer mij om liefde. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. As you may do. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer 5.
3: Nommer 5.
4: Ja, die buik is een die blomme. Dus wat...
1: Nommer 4.
5: Nommer 4. Nee, dank jy blij hoor.
1: Nommer 3.
6: Nommer 3.
7: Dus die lewe is een vals, so gee my...
1: Nommer 2.
8: Nommer 2.
9: Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 1. Nommer 1.
10: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281.

0: standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging 18. In Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 18, Imalahleni 19, Standerton 20 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Paleworwa 25, Zanine styg tot 22, Messina 27 en dan Lepalale en Mokopane albei op tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 23. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 21, De Aar 19, saam met Alexander Baai en Springbok, Calvinia 20 en Sutherland 15. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 18, George 17 saam met Woester, Beaufort Wes 12 en Oudtshoorn 17. In die Oos-Kaap, Alberga 18, Makanda 17, Kraddock 16, Graafrenet 15, Oos-London 19, Port St. John's 20, Mthatha 18, Kumani 16 en Kwanse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19 en Ladysmith op tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za.

precies wat ons hier doen hier by Bosal. Serius, probeer jou gelukkig maak met al jou gunstlinge. We cheer you up van Barbara Lands. Begin ons hier die vakantiedag, 16 juni, jeugdag. Dit is die middeloggendprogram. My naam is Eddie Duffenaar. Môre, welkom. Ons spandeer tyd saam tot 12 uur. Ek en jy hoop jy geniet jouself. Wat ook al jy doen vandag. En dankie Lee Prozeski, hy is terug môreoggend om 5 uur. Wel, die bomen sy die gunstlinge en verrig net nooit op nie, nee. Meneer Manny Jackson se weergawe van Ougai Korstentreffer.

Hy was groot gewees destyds vir Albano en Romina Power, hè. Andrea het heel van dat jy sê skakel by Bosal. Glo jy geniet jou lang naweek en dien jy van gister vakansiedag gemaak het en besluit dat jy neem lang naweek. Ons kom my ook amper tot die einde, hè. Ons daar nog vandag om deur te kom 'n bietjie te rus later. Ek het vir jou musiek van Bad Boys Blue, hierdie ene van hulle ook super gewees. So have you ever had love like this? We are 2 in 1 million. Jy kan ons aanlyn ook kry, boshaal4.co.za. Ons gaan steeds vanoggend daar die R1000 kompetisie ontploffing doen. En Vrydag gee ons vir iemand wat gelukkig is ingeskryf het R1000 wat reg was. Maar luister, nou is 'n inligting oor die kompetisie. So hou vir jou duim vas.

Dat is basaal theorie met die ritme, nee, Down South in New Orleans, dit is Rocking Horse. Ek het ook vir jou die groete gehad van Larry Karach, stuur groete vir Mannetjies Roo. En nou vir die aangename dinsdagochtend.

0: Almal was gaande daai tyd toe die man die een bekend gestel het. Baby Chocolates, Gerard Stein op sy beste en eerd gehoor by Boshaald 107.5. Is reeds 28 minute voor 10, nee, morgen, welkom.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermyn versekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: vrilkie een van die legende homself, Neil Diamond en Porcupine. Bosal Edel 7.5 online, Bosal 4.7.0. Daar sien ons is ooral, ne.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.

0: Groot in van Mike the Mechanics, the word of mouth. En net vir jou by Bosal Sirup, hierdie vakantiedag, jeugdag, wat ons samen spandeer, waar we weer keer van Eddie Dopenaar. Welkom by die middelochtendprogram. Ek hoop alles wat jy doen vandag is lekker, nee. Want dit is werk moore, maar nie te wild aangaan nie, nee. Ek het vir jou hierdie nou, as jy gereed.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kijk, makkeliker is dit, gaan jy beslis nie R1000 wen nie. Is die nummer weer 064-115-2281, vrijdagochtend, net na 11:30, kondig ons jou die wenner aan. Haar naam is Angel de Lange, hierdie is, ek hou oor jou.

0: Barbara Brannigan, how am I supposed to live without you? So dinsdagoggend is die Bosal Serie middeloggendprogram. Môre weer keer baie welkom. Ek sien op hierdie kompetisies dit vat lank om almal oop te maak want ons baie. Daar's sommige mense wat net een van die drie instuur. Met al drie instuur mekaar staan om R1000 te wen, nê. Jy kan nie net een snit of een titel insit en soek die kunstenaar of die groep en die titel van die snit. Al drie van hulle. Sodat jy 'n aanmerking kan kom vir haar die R1000. 16:10 tyd word moontlik gemaak deur BMC College.
1: Ek is Rosaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMC College.
2: Dankie Rosaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMC College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Dit is Bos-

RMC versus U2, Take Me to the Clouds Above. En as ek vir Freddy Neston meer en meer. Dien jy pas geskakel het, welkom. Hey, waar is jy oggend gewees? Ons vir jou gemis, ne? So ander aan die ritme, met die verlangmusiek van Pussycat. Hier is Georgie. Maak jy met jouself.

0: belofte. Het is 10:30, hier is ingeskakel by Bosal Studio en muziek van Bobby van Jaarsveld, wederhalfde.
1: Is jou besigheid onder financiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50-75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764.

0: Boskor, meer as net vleis.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

0: Ons maak het vir lekker Bybelsels hier. Ene van Albert West Dancing in the Moonlight. Lekker spoed gehad met Homie's Husband in a Country Roads Take Me Home. Ek het vir jou een oomlik muziek van niemand anders as Tasha Lini. Het vir jou limoinkie en swinkies en drukkies en alle lekker goed wat sy gaan sing. En daarin, ek weet, is een groot gunsteling by baie. Die XXL Savings Championship is hier. En met Checkers kan allemaal spaar. Krijg 25 miljoen rand in dagelijks besparing sus. Bonita of Pamela gesoute botter. 500 gram vir 79,99 spaar 20 rand. Pepsi Original Brinda of Mountain Dew koeldrank 2 liter enige 2,34 rand spaar 14%. En die nou dubbellaag toiletrolle, 9 per pak vir 59,99 spaar 20 rand. Geldig tot 21 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

romantiese klanke by Bosal Enel 755 daar liefdeslimoentjies en dit is Natasha Lee. Ek is hier vir jou. En nou vir die hart van Goud Smokey, is gemaak die draai in die 70er jare.

hierdie Suid-Afrikaanse groep Joy in the Paradise Road. Es is skakel by die hart van Gid, Edel 7.5 FM, Chris aanlyn ook, ons sal sê op ons 7.0. 11:00 ons laaste nuusbulletin vir die middeloggendprogram. En ons nader te neem is dit Los Lobos.

0: Een vriendelijke jeugddag samen met Bos Al Studio. Los Le Bos. En ja, Riva La Bamba. Ek het 'n super groot trip gewees vir hulle destyds. Binnekort nie tyd.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LQ 4012 gaskiezer 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. Bees en fees geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: Het is nou 11:00 en hierdie nuusbulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science Leiers in produksie optimalisering.
10: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê hy gaan met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om die verkeerde uitbeelding van sterftes wat verband hou met die land se stygende immigrasiekrisis reg te stel. Dit volg nadat die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verlede Vrydag gesê het ten minste 5 Ethiopiese en 5 Mosambiekse burgers is dood, met duisende meer wat ontheem is te midde van beweerde teen-immigrant betogings. Die DA het intussen sy vennote in die regering van nasionale eenheid versoek om saam te werk aan gekoördineerde stappe om wetstoepassing te versterk, grensbeheer te verbeter en verdere geweld te voorkom. Glynis Breitenbach van die partij sê die parlementse veiligheidsgroeperings moet dringend 'n gesamentlike sitting bijeenroep om te reageer op groeiende kommer oor aanvalle op buitelandse burgers en gemeenskapsonrus. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hooftoespraak lewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Vanjaar se jeugdag vier die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging sê dit word al hoe moeiliker om vals dokters te identifiseer en pasiënte word in gevaar gestel. Hulle waarskie vals praktisyns gebruik meer gevorderde methodes, insluitend vervalste kwalifikasies, vervalste registrasiedokumente en identiteitsdiefstal, wat sommige toelaat om vir lang tye ongemerk te werk. Acht mense, insluitend twee Boeing-werknemers, is dood in 'n B-52 bomwerperongeluk kort na opstyging by die Edwards Lugmagbasis noordoos van Los Angeles. Het is die dodelikste ongeluk waarby 'n B-52 bomwerper betrokke was sedert 1982. En ten slotte in cricketnuus, die veelsuidige Nadine Clerk van die Proteas vroue glo die span sal herstel na die swaar openingsnederlaag teen Australië in die vroue T20 wêreldbeker. Hulle speel woensdag in hulle tweede wedstryd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld nuus. Daar is nie die regte ene nie, en hier die nuusbulletin dan. Kom ons kry hem net eers op sy einde, sodat oor die res kan uitkom.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: So hier die nuusbulletin dan aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Super Agri Science. Hou jou lewenawe gesond.
11: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: Wees wel self vir jou, die gouwe klanke van die 70er jare, ne, Reisy, Lay Your Love On Me, hy was daar een groot een van hulle, ne, Some Girls, Some Will and Others Win, dat is ook nog Oh Boy. So bring ons die goeie tye vir jou terug, is nou 14,5 minute oor 11 van die tyd word aan jou gebring, met die vriendelike samenwerking van Cowsave Powerbuild, kry die kandeer gasgeezer vir net R1999, dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cowsave.co.za.

Ja, goeie tyd is terug van Gesposal met Bly met on the bus en never met Eddie Gourmet. Beste. Ek het vir musiek van Arnie Jordaan gaan ek uitkom by Mariah Carey waarmee ons weer keer die ritme gaan verander. Haar weergawe van Without You. Ek sien so 'n bietjie later is daar nuwe Radicals. Ek sien ook Boek van Blerk show om maar net 'n paar te neem. So môre weer welkom dien jy vas ingeskakel het. Hoop jou dinsdag is lekker.

0: absolute you get what you give. Bosal Stereo, die hart van goud, New Radicals, op hulle beste. Net mooi, 11:30.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

A Song for the Lonely. Sure. Bosal Stereo of aanlyn bosalstereo.co.za en dien jy ooit ver gaan, neem ons saam altyd iemand in die ateljee vir jou geselskap te hou, nee, heel dag en heel nag lang. Bok van Blerk ook vir jou gehad, Minky, sy is moch. Was 'n lang naweek vir Minky. Ek het Rising Suns Going Down Jordan nog uit van Abba.

0: Sweetse groep ABBA en een van hulle gunslinge, die I do, I do, I do, ek doen ook. Wel, binnenkort groet ek jou.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Wel, dis dit vir my vir vandag tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie vir jy lekker jeugdig in jou geselskap. Ons doen dit dan weer morgenochtend, nee, tussen 9 en 12, die middelochtendprogram. So in die middel van die week alweer woensdag wat voorlees. Jean-Drie Fourie, hou jy vir die volgende 4 uur geselskap, tussen 12 en 4, en ek groet muziek van Steps, Last Thing on My Mind. As ek kreeg die Faber vir jou, draai jou woorde om, en ons instrumentale klanke vandag iets van Vangelis, is The Conquest of Paradise. So tot morgenochtend, 9 uur, pas jy self op.

0: lieflike klanke van Vangelis met Conquest of Paradise. Eddie Dippenaar, dankie, dit was 'n baie lekker 3 ure gewees saam met jou. Dankie dat jy tyd afgestaan het vandag om in te kom en Eddie is môre oggend om 9 uur weer terug. Geen nuusbulletin om 12 nie, daar sal wel weer 'n laaste nuusbulletin vir die dag wees om 1, maar nou kan jy eers uitsien weer na heerlike klanke wat die uur gaan afskop vir my en jou.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Phil Seymour, klanke wat die uur afskop vir my en jou en ook die middagprogram. Goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drefourie. Hierdie bittermooi 80s snit en jy kan uitsien na baie sulkes op die speellys. 12:05, middag en welkom, dis vakansiedag, ek hoop jy rus lekker vandag en dan môre kan ek en jy weer die rest van die werkweek aanpak met somme nuwe moed. Glenys Lynn, hi, Casanova.

is die goeie goud van Glenys Lynn met Hi Casanova. Dis heerlik om na die ou goud te luister en daarmee saam gaan ek jou sommer nou bederf met 'n dubbel goud, want ek kom nie. The Sweets met Little Willie en daarna iets van Marcy Robbins.

Heerlijke klanke van Love, You're the Greatest Lover by Bosveld 107.5 FM, die tyd 22 minute oor 12. Welkom, as jy pas jou radio aangeskakel het, is Ryan Hurd saam met Maren Morris, Chasing After You.

0: Dis die klanke van Jay so vir jou. En Ryan Hurd saam met Maren Morris chasing after you. Lekker country klanke. Jy kan ingeskakel bly. Oor 'n oomblik van nou af kan jy uitvind presies waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek Horizon BC .co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Reg langs jou.
2: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 4. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dit is allemaal besonderse muziek hierdie van Steve Hofmeyr, want net ons weet, en voor hom Texas Alone With You. En dis nog ek en jy saam vir die volgende paar ure, so ek is bly dat jy ingeskakel is. Daar is klanke van The Deleons op pad.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Hier is Lanke van The Delians met Turn, Turn, Turn. 1 uur tyd vir die jongste en laaste nuusbulletin vir die dag en 'n drenery wat jou so daarheen gaan neem. Met Vanessa Cheerio, Mel Botha voor die son en The Drifters hier by 107.5. Geniet!

0: Dis 'n groot gunsteling en lekker goud van The Drifters Saturday Night at the Movies. Mel Boot is voor die son en Vanessa se cheerio. Is amper tyd vir die jongste en laaste nuusbulletin vir vandag.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstal naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Boswald stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. Bantu Holomisa vra vir 'n nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie. Die oorskot van 'n KwaZulu-Natalse man wat in Rusland dood is, is uiteindelik gerepatrieer. En 'n ongeluk tussen 'n minibus, taxi en bakkie eis die lewens van 8 mense. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die IDM-leier Bantu Holomisa het aan die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza geskryf en versoek dat 'n parlementêre ondersoek na die bestuur van die openbare beleggingskorporasie ingestel word. Dit volg terwyl die OBK-raad kyk na beweringe oor belangebotsings en die gesag waaronder 'n forensiese ondersoek na die Lanseria lughawe geskil gelas is teen sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Holomisa sê die jongste beweringe lei tot ernstige vrae oor bestuur, aanspreeklikheid, toesig, belangebotsings en die beskerming van 3,6 duisend miljard rand in staatspensioengeld en maatskaplike fondse. Die oorskot van 'n man van KwaZulu-Natal wat na bewering met werksbeloftes na Rusland gelok is, is na Suid-Afrika teruggebring. Sietle Makaye was onder 'n groep Suid-Afrikaners wat in Julie verlede jaar vir sekuriteitswerk gewerf is, maar in plaas daarvan gevra is om 'n jaar kontrak te teken om aan die frontlinie van die Russiese-Oekraïense oorlog te veg. Die LUR vir die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings, Siboniso Duma, sê die nasionale regering het gehelp om Makaye se oorskot te repatrieer. Ten minste 8 mense is in die vroeë oggendure dood in 'n ongeluk tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie in Mpumalanga. Volgens amptenare het 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N4 tolpad tussen Gondwana en Waterval onder in die rigting van Waterval boven gebots. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Moeti Musi, sê ondersoek word ingestel. Die Franse president Emmanuel Macron sê die VSA-Iran-ooreenkoms is 'n baie belangrike stap in die rigting van vrede, ook vir die wêreldekonomie. Die ooreenkoms is bereik na intensiewe onderhandelinge met beide kante wat 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre optrede op alle fronte, insluitend in Libanon, verklaar het. Macron sê die ooreenkoms skep ook 'n geleentheid vir breër onderhandelinge wat daarop gemik is om vrede en veiligheid reg oor die Midde-Ooste te bevorder. Ten slotte kriket.

0: Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum sê hy is bekommerd oor Ben Stokes na 'n voorval by 'n Chelsea nagklub waarin die kaptein 'n middernagtelike aandklokreël saam met die snelbowler Gus Atkinson verbreek het. Die twee is uit die groep gelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland wat môre by The Oval begin. McCullum sê sy plig om na die spelers om te sien kom voor tigsake of die lewensvatbaarheid om Stokes as kaptein te behou.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

Lizzie Lanke van Glass Tiger by Bosveld 107.5 FM. Goeiemiddag, hartlik welkom. Dis nou 8 minute oor 1 en ek groet weer 'n keer en sê welkom van my Jean-Dri Fourie. Ek hoop het gaan goed met jou en ek hoop dat jy 'n fantastiese jeugdag, vakansiedag beleef vandag. Dis koelerig buite, eintlik inteendeel, dis nie koelerig nie, is koud. Daar's 'n koue wind wat waai, so ek hoop jy bly warm en ek hoop jy's gesond en ek hoop dat dit met jou baie goed gaan. Jy is ingeskakel by die beste stasie, want hoor nou net hoe mooi.

Caroline Bosch met Wie, en dis presies 25 minute oor 1. Amper tyd vir die maksimum temperature, maar eers Paul Carrack met When You Walk in the Room.

0: Paul Carrack's klanke by Boswell Stereo when you walk in the room. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Nescafe Classic Kids Coffee 200 of 230 gram, enige 2 vir R219 spaar R81. Parmalat yoghurt, geselekteerde variante, 1 kilogram, enige 2 vir R75, spaar R23. En Head and Shoulders shampoo of opknapper, 400 milliliter vir R89.99, spaar R30. Geldig tot 21 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg 17, Vereniging 18, Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 18, Emalahleni 19, Standerton 20, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 25, Tsanin 22, Musina 27, Lepalale, Mokopane 24 maximum. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg 21, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 21, De Aar 19, dieselfde vir Alexanderbaai en Springbok, Kalvinia 20, Sutherland styg die kook tot by 15. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 18, George en Woester en Oudtshoorn 17 maximum, Beaufort West 12. Ooskaap, Kleiberga 18, Makanda 17, Kraddock 16, Graafreinet 15, Ooslonden 19, Port St. John's 20, Umtata 18, Kumani 16, Konke 18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19, Ladysmith 20. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations by Kokkeriba.

0: The Doors Might Light My Fire en 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie. Met mooi klanke uit die 70's uit wat op pad is, so bly net waar jy is.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.

0: is klanke van Gareth Gates, Spirits in the Sky. Eden nooit uitraak nie en Nana Mouskouri se bittermooi snit uit die 70er jare, A Place in My Heart. Hierdie is Bosveld, jou stasie met die hart van goud en is amper 'n splinter nuwe uur.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Op soek na staal? Dan is Stewart's en Lloyd's net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewart's en Lloyd's Brits of skakel 012-252-0256.

London Boys met Requiem by Bosveld Serie. Dis 'n splinternuwe uur, 4 minute oor 2. Hartlik welkom van my Jean-Dri Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek en jy nog heerlik tyd saam spandeer op hierdie vakansiedag. Ek hoop jy geniet joune. Dankie dat jy ingeskakel is. Mooi klanke, soos hierdie van Teens Jordan en Juanita Du Plessis, Hartvol Drome.

0: Dis lanke van Bell Book and Candle, Rescue Me, uit die 90's uit Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True, en André Schwartz saam met Karin Nougaard, glo my. Jy kan ingeskakel bly, daar's Chris Rea, wat ook nog op pad is, iets van The Turtles, en nog baie mooi musiek vir jou.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613 vir die Wesrand.
1: Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel

0: jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
0: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Hey julle, hoor gou hierso.

Vrolijke klanke, Werner van der Hoeven, Wijnland. Maar, wat sal Bosveldsterre wees sonder die ou goud, waarmee jy so bederf word die heel dag lang? He's Charlie Dore, Pilot of the Airwaves.

0: Musiek van Krizaan by Bosvang Stereo getiteld Lê op jou sy. Daar is dank van Bon Jovi wat op pad is vir jou.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
2: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, stel nou Beurtuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat dageliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Die 90s, Bosveld 107.5.

Dis lanke van niemand anders as Goombay Downs Band met Aloha Till We Meet Again en Bon Jovi In These Arms at die 90s uit. Nou, so vir ou laas Afrikaanse snit, dan sit 'n splinter nuwe uur. Joe Foster. Jy is die

0: Dis Lanke van Joe Foster vir my gemaak by Bosveld 107.5. Dis 'n splinternuwe uur hierna.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Dit is Roan de Tooi, mense op die dorp. Lekker Afrikaanse klanke vir my en jou om te geniet by Bosveld Stereo met the Turtles, soos vroeër beloof vir jou, Eleanor.

0: na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Ha!

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders waar die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Klanke van Emily Sunday met Next to Me en jy het ook geluister na Ray Dillon se lekker klanke. Soek jou hier, soek jou daar. Voordat ek moet groet, 'n laaste bederf.

0: Is hom mooi hier en werklik waar 'n bederf so vir ou Las Brooks en dan met Neon Moon. Ek moet groet hierna.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n heerlike Dinsdag saam met jou en ek hoop jou vakansiedag was baie lekker. Geniet die res daarvan saam met Roan Pinaar. Hy gaan jou geselskap hou vir die volgende 2 ure. Totsiens van my Jean Drifouri. Ek hier, jy maak môre weer so, straks om 12. In die tussentyd los ek vir jou Mirandi Awesome, jou liefde in The Rolling Stones Can't Get No Satisfaction in laaste snit van Chris de Burgh, So Beautiful. Mooi bly, lekker dag.

0: This Christopher Met is so beautiful. Die etegeur van the Rolling Stones, but I can't get no satisfaction in Mirandi asem jou liefde in. So dankie aan Jean-Ri, vraag geselskap vandag, collega. Rustig wees verder vir die res. Selfs môre weer.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Boswell wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
8: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.

Dis Pierre Chamblain met Reaching Out. Vandaar die goue treffers vir 'n tydperk gelede. En dan jy gehoor van Irene Louise van Wyk met daai tipe dans. Ek weet nie, is dit moonwalk soos Michael Jackson? Of is dit langarms wat ons doen op 'n Vrydag aand? Ek weet nie, maar hier is West.

0: Let's get it on. Dit is West en dit is 16 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: jy?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Skip my love.
1: 'N trend het reg van hoe jy is vir hom hierdie ene, nê? Jare terug, maar kyk, was nog steeds en is nog steeds baie gewees net vir hom. Enrique Iglesias is Skype. Jy het gehoor van Gerdwan Kemp en Tasha met al die woorde. Maar ek seker jy kry al die woorde reg, want ek sien tussenin was daar die ontplof kompetisie. Jy kan eers komende Vrydag R1000 wys toe neem vir die naweek. En hy bly by jou, vir my terug te bring. Jy kan maar hou, nee, dis R1000. So maak seker jy skryf dit in vir daardie ontploffing kompetisie. R1000 kan joune wees. Ek het terugreem na 2023 toe nou. En dit gaan oor Kylie Minogue. Ja, die skoonheid van Australië. Sy het haar grootste solo treffer in 'n dekade bekendgestel wat vir haar vreeslik goed gedoen het. En is 'n dansstit. En Kylie sê dit is vir enorm gewees daarin. Dit sê sy is een van 4 dames wat in die Verenigde Koninkryk die top 10 in 5 afsonderlike dekades bereik het. Ja, kan jy dit glo? Die voorraad was dit Cher gewees, Lulu en Diana Ross, onder andere, wat ook die Verenigde Koninkryk se top 10 bereik het. Maar in 2023 het sy die top 10 in die Verenigde Koninkryk bereik met hierdie snit. Sy sê dit sy vergelyk dit met die klop van 'n hart of die klank wat 'n hartklop maak.

0: Nigel, 'n vergelyking met persoon se hartklop. Padam, padam. Dit is nou vir 'n groot treffer gewees in 2023, het nou die dag mee waar gesê. Sy sê dit het die inspirasie wat sy getrek het, is van Edith Piaf se snit. Omtrent dieselfde van die hart wat klop en so aan en so meer. Maar nou ja, net so 'n bietjie inligting. So dis 2023 gewees vandag vir Kylie Minogue. Bly geskakel daar's vir Liesel Pieters. Sy doen nie wiskunde nie blykbaar. Dit handel nie oor wiskunde nie, maar wel. Ja, plus minus maal een deel. Die XXL Savings Championship is hier met die checkers. Kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas. 900 gram vir R129,99, jy spaar R50. Bakers mini cheddars of cookies, 200 gram, enige twee vir R75, jy spaar R25. En Vaseline lyf of vloeiroom, geselekteerde variante, 400 milliliter vir R54,99, jy spaar R22. Geldig tot die 21ste juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000.
2: Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot

0: klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en wees geld.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

Dis goeie mense, ek by Bosveld Studio. Dit is Back Green met Wave on Wave. Jy hoor van Liesel Pieters met plus minus maal en deel. Is gelyk aan lei voete. Dis ons vakansiedag, hoekom nie? Dit is 'n rare wil gaan draf.

0: George Baker Selection met Silver. Nogal, Tamlin Wessels met lui voete, neem ons nader in einde van hierdie uur, so bly ingeskakel.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Dit is Thomas Anders, nee, van Modern Talking. Klink baie soos Modern Talking, maar dit is Thomas Anders van Modern Talking met Cherokee Highway. Jy gehoor van Belinda Kinnear met Wind van Verlangen en Cody Johnson met Till You Can't. Dit is ons eerste uur. Ons kyk na die volgende een.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.

Dis bekende ene van Wham's Wake Me Up Before You Go Go. Nou ja, toe, dis een lied vir jou wekker. Of jou vrou, om jou morgenoggend wakker te maak om net jou te herinner, dit is nie vakantiedag môre ook nie. Dit is goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo van my Roan Pienaar. Saam met jou beweeg ons vir die uur na 6 uur en dan gee ek oor aan jou net. Hoop jy geniet jou vroeg in die week vakantiedag. Lekker. Ek het 'n bietjie nuus vir jou. Dis so rukkie terug het ons verneem dat Bonnie Tyler, dit gaan baie sleg eintlik. Sy is opgeneem in 'n hospitaal in Faro in Portugal. Sy was daar vir 'n optrede en toe eweskielik in mekaar gesak en toe sy in 'n medies geïnduseerde koma geplaas om te help met haar herstel. Indien jy dit nie geweet het nie, hier weet jy dit nou. Ja, so omtrent so 'n maand of wat terug. Die storie is nou dat sy is nie meer in die medies geïnduseerde koma nie, maar wel in die hoë sorg eenheid in Portugal in 'n hospitaal. So om te help te kyk dat alles nou beter sal gaan met haar. So dis goeie nuus. Sy is daarom nou uit dit uit, sy herstel redelik goed. Die rede vir haar ineenstorting is nog onduidelik. Hulle sê daar was lyk dit vir my 'n komplikasie gewees. En toe sak die dame in een en toe word sy onmiddellik gehaas na die hospitaal en het sy daar nou waar sy gaan aansterk. So verder lyk dit vir my sy gaan goed aan. En kort voor daar optrede sê sy is nog fiks en gesond en gereed vir die lewe en reg om nog optredes wêreldwyd te doen. En te kort daarna toe, ja, lyk dit van aansoek doen op in hospitaal. So ons op regtig waar dinge gaan beter vir haar. Maar dis goeie nuus reeds, dat sy reeds uit daardie wet mediese induseerde koma uit is. So dis nou die herstel, lang pad na herstel vir daardie rasperstem dame. So met dit gesê,

0: Dis Appel van sy vroeëre opname, hierdie is Lei my na die water. Jy het gehoor van Bonnie Tyler met Where Were You? Wel, ons sien ons hoop jy herstel goed. Daar sy. Kwart oor vyf in Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek op Facebook Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Is ek geskakel by Bosveld Studio en ek wil jou terugneem na die jaar 1990. Vir hierdie groep baie suksesvolle jaar gewees, 1990. Hulle het baie goed gedoen en eintlik het hulle hulle derde nommer 1 gekry in die Verenigde State. As gevolg van 'n film, let wel, ook onder andere en meer. Speel het. Ja, hulle het hulle derde of hulle nommer 3 bereik in die Verenigde Koninkryk. Toe vraag ek vra, hoekom ook die nommer 1 nie? Dit is dan so goeie, hulle is dan so goeie groep gewees. Nee? En al daardie dinge so, dat het wel vir 2 weke nommer 1 gehou van, wel, seker hierdie week, seker dan, maar in 1990. Kom ek verras jou. Miskien weet jy wat die antwoord is, maar ek weet precies, jy weet van hierdie snit en die film let wel.

0: Pick the fine time to leave me loose wheel. Dit is Kenny Rogers, die legende homself. Lucille het dit vir hom verskriklik goed gedoen dan in 77 en vir jare daarna nog steeds, nee. Nou nee, baie gunsteling snitte uitgebring hierdie man vir die tydperk wat hy vir ons musiek kon gee. En net vooruit gehoor van Roxette met It Must Have Been Love, nee, in die 90s uit van daardie film Pretty Woman. Ons gaan kyk hoe staan sake met Moore se temperature vir jou so lank. So ek weet jy het 'n serpie iewers by die rand, of jy van die goeie kies om jou hande draai, en dan like, sit jy so, so weet hou, hierdie hande moes warm, en die voete, en die knie, kniekie kombersie. Lekker.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
4: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400x1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Nou vir die minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Mossel Stereo weer.
0: Reg, die temperature is lank vermoere. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9.19, Johannesburg 7.18, Vereniging 5.19. Mpumalanga Zimbombela 13.20, Ermelo 7.17, Emlahleni 8.19, Standerton 6.19 en Skukuza 15.26. Limpopo is Polokwane 28, Palabora 1526, Zinien 824, Messina 1224, Lepalade 923 en Mokopane 723. Die Noordwes is Klerksdorp 520, Potchefstroom 619, Mafeking en Rustenburg 820 en Vryburg 621. Die Vrystaat is Bloemfontein 519, Welkom 720 en Bethlehem 517. Die Noord-Kaap, Uppington 824, Kimberley 620, De Aar 619, Alexanderbaai 1020, Springbok 1222, Kalvinia 1023, Kusa 1526. Limpopo is Polokwane 820, Palabora 1526, Zinien 824, Messina 1224, Lepalade 923 en Mokopane 723. Die Noordwes is Klerksdorp 520, Potchefstroom 619, Mafeking en Rustenburg 820 en Vryburg 621. Die Vrystaat is Bloemfontein 519, Welkom 720 en Bethlehem 517. Die Noord-Kaap, Uppington 824, Kimberley 620, De Aar 619, Alexanderbaai 1020, Springbok 1222, Kalvinia 1023 en Versutherland

0: Alexander Baai 10:20. Springbok 12:22. Calvinia 10:23 en vir Sutherland 6:19. Die Weskaap is Kaapstad 13:20, Vredendal 11:27, Riversdal 7:19, George 9:18, Woester en Beaufort Wes 7:18, Oudtshoorn 7:19. Vir die Weskaap is Tilberga 14:19, Makanda 10:19, Krarok 5:18, Graafrenet 4:18, Ooslondon 14:20, Port St. John's 12:21, Umtata 7:20, Kumani 4:20, Conkle is 10:19. Vir KwaZulu-Natal is Durban en Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 10:21 en vir Ladysmith is dit 9:20. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za of so heel wat later is jy meer as welkom vir 'n volle weerverslag. Hierdie temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: Electric Light Orchestra muziek gemaakt lang voor hulle tyd, of die klank van hulle muziek is, lyk vir my, wat dan eigenlijk meer op sin speel, is lang voor hulle tyd. En een bykie elektronische muziek daar ingesit en met synthesizer of synthesizers, soos die Engelse woord is, en, nou, of net synth verkort, so hulle het baie gebruik van dit. So die toekomst was al reeds gehoor daar by Electric Light Orchestra, selfs in die naam. Nee. En dit is dan Bring Me Down, op daardie album van hulle wat hulle baie goed gedoen het in 1979. En dit is my story.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: En daarmee dan sê ek vir dankie vir die saamluister, die saamgesels op hierdie vakansiedag. En ek hoop jy het om geniet en dat ons nou weer krag het vir môre. Kort week daar om die waarheid te sê. Nee. Ek wil net antwoord op 'n gevinnige vraag. En dit is handel oor die competitie, die ontplofcompetitie. Daar word nou vandag baie WhatsApps ingestuur om te vra, is ek reg? Kort ek een. Is ek verkeerd? Doen ek dit reg? En so meer, wel, as jy jou naam en van saamstuur en die antwoorde in volgorde saamstuur, doen jy dit reg. Ons kan ongelukkig nie betrokke raak en vir jou sê of jy reg is of verkeerd is nie. Of jy die regte name het en of jy al drie...

0: it to me.
1: So vir later, Roan Pienaar, ons met so lekkie enekie van Billy Joel, it's still rock and roll to me op hierdie vakantiedag, daar is nie nies nie, ek sal maar so loer na die verkeersmonitor, daar is nie rarig iets wat opgekom het op dit nie, so andersens geniet ons net die muziek saam. Dankie Roan, aangename aand vir jou ook thuis.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-4001. 0339.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

The race is on. Ja, nee, maar ek het my skof begin hierso van my kant af nie, dan van 6 uur af tot 10 uur in die aand weeks ander lekker om jou geselskap te kan hou. En dis 'n koelerige dag vandag, nee, die windjie sny so 'n bietjie deur hou. Hier is 'n Nolien met o, jete baby. Ek wil net gou sê ek dink daar so eenetjie opgekom op die verkeersmonitor, ek gaan net gou vir seks so die laaste 2 gee Gauteng en 1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig, dis voor Lynnwood weg en dan ook Gauteng en 1 Dani Hubert deurpad suidelike rigting, stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Hier is nou Lien, o jette baby.

0: Mavericks, hey, good looking, what you got cooking? As jy klaar geëet of jy nog besig daar voor die stoof? En dit was dan die Mavericks gewees. Nou, Lean met Oeete, baby. Die tyd is 15 minute na 8, na 8, na 6. Mies sien nou die 18, want mies dit nou lees. Dit is 15 minute na 6. Mootsand en Klip is ons borg.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moots.

0: Nou listen, Shaken Stevens het hom bekend gestel 2006, die 1 januari. Binnenkort het ek vir jou die weer vanmôre.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Reg langs jou.
5: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6.
7: Jy is die storm wat my breek.
5: Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3.
8: Dus die lewe se vals, so gee my.
5: Nummer 2. Nummer 2.
8: Maar jy was amper amper te laat.
5: Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die weervoorspelling vir môre, dit is vir die 17de Junie deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Mpumalanga, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die laafveld met enkele buie oor die ooste. Motreen word langs die plateaurand verwag. Limpopo, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik

Platteland verwag. Limpopo, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld met enkele buie oor dele in die ooste. Motreen word langs die Platteland verwag. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, oggend miskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die noordweste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar teen laatmiddag matig suid tot suidoos word. Die Weskaap oggend miskolle word oor die binneland verwag. Dit sal mooi weer wees oor die westelike dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met oggend en aand mis oor die verre suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig oos word. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met oggend en aand mis oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later suidoos word. KwaZulu-Natal mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees in die noorde, andersins lig en veranderlik en laatmiddag noordoos word en noordwaarts versprei. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mpumalanga, Mbombela 13-20, Ermelo 7-17, Emmeligleni 8-19, Standerton 6-19, Skukuza 15-26. Limpopo provinsie Polokwane 8-20, Paleborwa 15-26, Tzaneen 8-24, Musina 12-24, Lepelale 9-23, Mokopane 7-23. Noordwes Klerksdorp 5-20, Potchefstroom 6-19, Mahikeng 8-20, Rustenburg 8-20 en Vryburg 6-21. Die Vrystaat Bloemfontein 5-19, Welkom 7-20, Bethlehem 5-17. Noord-Kaap Upington 8-24, Kimberley 6-20, De Aar 6-19, Alexanderbaai 10-20, Springbok 12-22, Kalvinia 10-23, Sutherland 6-19. Die Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 11-27, Riversdal 7-19, George 9-18, Woester 7-18, Beaufort West 7-18, Oudtshoorn 7-19. Die Ooskaap, Berga 14-19, Makanda 10-19, Kraddok 5-18, Graafreinet 4-18, Ooslondon 14-20, Port St. John's 12-21, Umtata 7-20, Kumani 4-20, Klunkei 10-19, KwaZulu-Natal, Durban 17-23, Richards Bay 17-23, Pietermaritzburg 10-21 en Ladysmith 9-20. Al jou weer vanmôre. Hier is Gert Loubser met drie ankerbaai. As jy dalk môre wil

0: I'm on Fire en dis Maria Lopez gewees en dan The New Seekers, Beg, Steal or Borrow.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lesher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Net so kyk jy gou gegee hier na die verkeer, soos ek genoem het, daar is nie vandag eintlik baie verkeersprobleme nie, maar Gauteng indien jy wel wil weet, en een in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig, net voor die Burgery wisselaar, en dan ook by N1 vir westelike verbypad in 'n noordelike rigting, is daar dan ook by stilstaande voertuig by Rivonia weg. En ons gaan saam aan met die musiekies, Rina Igo met Tiri Tomba.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie

0: 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Al jou gunstlinge, heeldag lank, Bosveld Stereo.

0: Dis die koers met Breathless en sien ek so eentjie af in die speelhuis is Lisa Bronner met Asemloos, so miskien hou jy ook jou asem op. Ek gaan binnenkort ook vir jou weer die ontploffingskompetisie speel, so hou jy ore oop daarvoor. Die tyd is 14 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.

0: Wene van Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, en het ons ook gehad vir Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

It's my happy, happy heart. Dis as Andy Williams gewees en Pat Boone, You Lay So Easy on My Mind. En dan, ja, dankie vir jou wat ingeskakel is. En dan sien ek mense sê, geniet hierdie rustige muziek so by koue aand. Onthou die in die volgende uur, die bekendstellingsuur dan. Stefan Versace met Skerppunt van die Sekelmaan.

0: lag aan die skerp punt van die sekel omlaan. Maak vrede met die lewe, by oorlog is verby.
1: Dis Stefan Versace, hy is skerpend van die sekelman en dan Annie Williams, Happy Heart. Bly ingeskakel vir die eerste liedjie wat ons gaan luister, is vanavond een van Kirk Darren, sy lang arm en liefde in die bekendstellingsuur.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprof.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dit is Hekker Darren se langarm liefde. Is goeienaand van my Thionet hier by die hart van Goud. 3 minute na 8, bekendstellingsuur, dan elke dinsdag aand hierdie tyd. Hierdie is, dink ek, jy sal saamstem, langarm en liefde, 'n propvol aansteeklike energie, drywende ritme en romantiese aanslag. 'N lied gemaak vir draai onder ligte, stof wat spat van die dansvloer en harte wat saam met die musiek klop. Ek het nie ietsie gekry oor Tasha se droomland nie, maar kom ons hoor, solank jy net nie al droomland toe gaan nie.

was Tasha gewees met 'n droomland. Nou is dit die beurt van Danny Smoke met sy naam weggooi. Nou ja, kom ons hoop nou maar nie so nie. Naam weggooi, tong in die kies, partytjie lied oor die aande wanneer dinge bietjie hand uitruk, herinneringe vaag raak en jou reputasie wel somme by die deur agterbly. Naam weggooi vertel die bekende storie van 'n te goeie kuier saam met vriende, waar kansse gevat word, vrese vergeet word en dom maar snaakse besluite gemaak word.

0: Dit was aan Willem Botha met Hallo My Hart. Die tyd is 17 minute na 8 en word aangebring deur die plaas se gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: Nou het ons vir die liedjie Drooms, wel Droomsindroom, saam met Bernice West. En Droomsindroom kom in al rukkie, dis die broer Dio, Kristen en Kyle, beter bekend as Droomsindroom, het onlangs behoorlik met hande in die hare gesit. Vir hulle nietste enkelsnit was hulle op soek na die perfekte vrouwelike stem om saam met hulle te sing. En na meer as 2000 kommentare en talle voorstelle van aanhangers is die groot geheim uiteindelik uit. En dit is Bernice West wat hierdie een dan saam met hulle gaan doen. Toelaat.

0: Droomsyndroom saam met Bernice West met Toelaat. Hier gaan ons nou met Dian Roo en Die Ergste. Die Afrikaanse sanger, liedjieskrywer Dian Roo stel sy nuwe enkelsnit Die Ergste bekend. 'N Rou, eerlike en meer optempo refleksie oor liefde, verlies, self gesprek in die moeilike pad na aanvaarding.
1: Zwarm en kopstad

Dit was Dian Roos se Die Ergste. Miskien kan jy met sekere van die liedjies identifiseer. Die volgende ene is ons ver van die huis af nie. Ons keer terug na die wortels met geel getinte nuwe enkelsnit. Ver van die huis af is 'n storie van waar jy aand gehad het waar jy net heeltyd wil en bly en nie terug gaan huis toe nie. By die huis is daar goed wat jy wil vergeet. Kom ons hoor. Ons met ver van die huis af. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, bekendstelling

0: ver van die huis af, dit was ons. Jy kan ingeskakel bly vir Nika se nuwe, wel, dis haar debuut enkelsnit, bly ingeskakel daarvoor.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou soos by Nika, Splinter Nuwe Lewe. Dit is Nika se debuut enkelsnit, geskryf deur Sonet Bridges en op 4 Junie op die Stormloop platform bekend gestel. Wat hierdie lied besonders maak is dat dit baie naby aan Nika se eie verhaal lê. Sy is maar 18 jaar oud, maar het reeds deur baie seer, onsekerheid en geboelie gegaan. Sonet Bridges het daardie pad van wegkruip, skaam kry, oorleef en uiteindelik weer begin asemhaal in 'n baie eerlike lied vasgevang. Splinter Nuwe Lewe gaan oor vergifnis, oor opstaan na moeilike jare en oor die oomblik waar jy besef ek het dit oorleef en nou mag ek maar weer leef. Dis 'n lied van hoop, genesing en 'n nuwe begin.

Splinter nuwe lewe, dit was Anika gewees. Ek dink dit is nogal lees en nou iemand wat ook sê is baie mooi nuwe bekendstellings. Ons is nou nog so twee liedjies oor van die program en dan gaan ek dit maar volmaak met van die vorige kere se bekendstellings, maar hier is nou nog een van WG Nel en Roadtrip. Die gewilde sanger en liedjieskrywer WG Nel is terug met 'n vars maar diep nostalgiese enkelsnit, Roadtrip, wat op 15 Mei bekend gestel is. Met hierdie nuwe lied gooi WG luisteraars of nooi hy jou om vir 'n paar minute weg te breek van die gejaag van die alledaagse lewe, terug na eenvoud, vryheid en die oop pad. Volgens WG Nel het die inspirasie van die lied gekom uit 'n oomblik van oorweldiging. Ek dink die gevoel van oorwerk was die dryf vir die liedjie. Op daai punt waar ek my foon afsit en begin ry, waarna toe ek nie geweet nie, maar dit sou ook nou nie eers saak gemaak het nie. Hier is hy met 'n Roadtrip.

Dit is 'n road trip, miskien voel jy ook so, soos WGNL. Nou, die laaste een is Mean Mr. Mustard met 'n nuwe een, 'n sterk nostalgiese lied oor jong liefde en noem dit Teardrops in a Hurricane.

0: Dit was gewees Christian Baartman se weergawe van The Gambler.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: En dan was dit gewees Mitchell Godwin met Reap for My Heart. Die mense van my baie nou oor die liedjie net voor dit. Dit was Colin D en dit was My Wens vir Jou.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was Time Bandits met Endless Road. En dis 4 minute na 9. Ek sê vir jou goeie naand van my kant en net. Dankie vir die saamluister ook na die nuwe bekendstellings. Nou ja, Time Bandits, Endless Road, sê hulle. Pieter Kent, volgende meisje, dis 'n stop-a-go.

0: Jennifer Rush, You're My One and Only, tyd gebring by 15 minute na 9 en dit ons borg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Lekker nostalgie daar teruggebring met 'n wikkie van Lance James. Ou enetjie nê van Patsy Cline, so 'n country nommertjie van haar Walking After Midnight. Definitief nie in Suid-Afrika nie. Baie jare gelede miskien. Champagne, how about us?

Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis Natasha Joubert wat so sing met 'n liedjie vir jou en dan Champagne se How About Us. Hier is 'n mooi ene van Gordon Lightfoot met nog 'n mooier een net daarna. Minstrel of the Dawn en dan Madison Brothers Love Hurts.

Ek kom huis toe, want dis die plek waar ek mos hoort. Ja, my kat sal baie bly wees. Ek gaan vir jou groet met hierdie enetjie van Vicky Leandros en Kenny Rogers, King of Oak Street. Maar kom, ek speel maar eers vir jou gou-gou Vicky Leandros en dan gaan ek jou groet.

0: Take a little time. Dit was Vicky Leandros. Nou ja, ek moet nou eers gaan en tyd plek maak weer vir John Lombard. En weer in vir Gilbert Bosch. So John, altyd goed om vir jou ook te sien. En dan gaan hy jou deurvat tot 1:00 morgenoggend. Hier is Kenny Rogers dan King of Oak Street. En ek groet jou ook met Dani Niels. Jy weet dit reeds. Praat weer môre tussen 6 en 10. Dis nou in die aand, nee? Tot ziens.
1: Like a leaf

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ja, dit is waarmee het hier net afsluit vanaand met Dani Niehuis se Jy weet dit reeds. Baie dankie toe net voort. Hoop jy het 'n geseënde aand verder en veilig terugry huis toe asseblief, wees versigtig. Ja, dit is 10:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 1:00 môre oggend. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag gehad en dat jy dit geniet het, wat ook al jy mag gedoen het. En ja, jy kan natuurlik vir my ook 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my ook laat weet, hoe was jou dag gewees, wat het jy aangevang en was dit ten minste heerlik gewees? Baie dankie vir almal wat ook online luister by bosvelstereo.co.za. Ons het baie mooi musiek wat vir ons voorlê hierdie nuwe uur by Bosveld en ek sien vreeslik uit om jou geselskap te hou en ook om vir jou mooi musiek te speel. Onder andere gaan ons herhaling doen van Dassie en Robbie Wessels se onderhoud so rukkie terug met Genre Euphorie. So bly ingeskakel daarvoor. Ons gaan eers so snit of twee speel voor ons daarby kom. So ja, ons gaan hom afskop met Vaya con Dios, Hey en net naam Energie se Onvoorwaardelik. Bly ingeskakel.

0: energie is onvoorwaardelik. Voor dit Vaya Condias hy. Nou ja, ons gaan na die onderhoud luister van Jeanrie saam met Robbie en Dassie. So geniet dit saam met my.
1: Ek het twee manne hier by my in die ateljee vandag, hulle het 'n draai kom maak. Ek's bly want na die dag het ek 'n onderhoud, 'n telefoniese onderhoud gehad met Robbie. Maar nou vandag en ek sê nogal vir jou, wanneer jy nou weer in die omgewing is, kom ja. Maar en nou is jy.
2: Is ek hier so, dis lekker.
1: Robbie en Dassie, wat sê julle manne?
3: Nee, lekker. Lekker om te wees.
1: Pap en oud lere. So dit gaan nie goed nie, dit gaan nie sleg nie, dit gaan.
2: Ja, nee, absoluut. 100%.
1: Nou, daar's 'n nuwe snit wat julle twee manne saam bekendstel vandag hier by Bosveld. Lekker. Ek bly julle het kom kuier. Getiteld, koop vir jou 'n bakkie. Nou, hoe nou?
3: Nee, uiters belangrik. Ja, nee, ach, dis sommer so lekker humoristiese liedjie wat ek geskryf het en soos ek, ja, ek het aanvanklik die liedjie vir Robbie geskryf en onlangs geteken by 'n nuwe platenmaatskappy en dit toe aan hulle gepitch om vir Robbie te pitch en toe sê hulle maar hoekom, toe raak ek self lief vir die liedjie en toe dink ek maar hoekom, skiet ek hier ouwe kaart en vraag ek die liedjie saam met hom kan doen nie, so, ja, hier sit ons vandag, dit het hom goed uitgewerk.
1: Robbie, was dit een dadelike ja, of moes jy eers een bietjie dink?
2: Nee, dadelike ja. Ek want ek het aan Brooklyn rondgerij, ja, daar in my kar en toe hom vir my stuur, toe stuur ek vir hom terug, ja. Ek
3: is dit nie baie lang gevat, he.
1: Ja, nee. Maar daar is een story mos, met die liedjie saam.
3: Ja. Nee, 100% dit gaan met my pa en my ma.
1: Ja?
3: ja, my pa is baie lief voor bykie weggaan en visvang en sikke type goed doen en my ma is meer by die huis bly type mens. Hou van nou en dan saam gaan een bykie gaan kamp en so, maar ek onthou toe ek groot geword het en ons, ek en my pa bespiegel een bykie visvang en alweer en so, was altyd bang om my ma te vra. Tot hy al gevra en dan sê sy asseblief. Gaan net, gaan weg, gaan kamp, gaan vang vis, gaan doen julle ding, sy gaan by die huis bly by die honde en series kyk en wijn drink en ons jy al geniet, so ja, dis maar die backbone van julle liedjie, kom van dit af.
1: Nou, het julle man in mekaar geken, gesien, geweet van, saamgekuier voor die tyd, hoe werk het?
2: Weer, ek het vir Dassie een keer, maar ek het hom nie ontmoet nie, ons het drie selle show gespeel in die, ja. Daar in die Tankwa Karoo, ja. In die Kaap, en ek het geweet, Dassie sing, al het vir my gesê, Dassie sing, maar ek het hom nie ontmoet nie, en toe het ek nou al dier die ranks al een paar keer gehoor van hom, jy weet, en ja, so kom ons toe nou by mekaar uit op jou einde.
1: En hoe was die saamwerkproces?
3: Och, yes. Bitterlekker, ek sê altyd is vir my full circle moment, as jy luister na my muziek, baie van my skryfstyl, my humoristische skryfstyl is geïnspireerd door Robbie, so ek het groot geword met sy muziek. Snaakse story wat ek nou nog nie vandag vertel het, is ons praat nou dag met my ma en sy sê, jy sal nie glo nie, sy gaan haal my ou CD boekie. Sy vertel vir my die heel eerste CD wat ek ooit gekoop het, ons was in die Kaap, ons het Kaap toe gegaan vir 'n naweek, en sy het vir ons het Musica toe gegaan, dat sy kan winkels toe gaan, en ek en my pa is Musica toe, toe koop ek vir my Robbie Wessels Afrika Sonsak CD, dit was my heel eerste CD gewees, ja.
1: Maar nou verstaan ek ook...
2: Ek is my onderwijs.
1: Ja. Maar nou verstaan jy ook hoekom my sê, dit is nou rarige full circle oomblik, ja, want ek meen, ja. Dit begin daar en kyk wat trek jy nou.
3: Ja, ja.
1: Sou jy dit vir daai laaitie gesê het?
3: Ek dink hy sou op sy reg val.
1: Hy het sou gedink het jy's van die maan.
3: Ja.
1: Nou, wat volgende met die snit en hoe vorder jylle bemarkingsveld toch as silks?
2: Man, nee, ons het lekker, ek en nou Dassie, ons het so maar 'n paar promotion video's geskiet, die tyd daar aan Struisbaai wat ons die muziek video geskiet het. Ons het 'n paar van hulle nou al uitgegooi, maar ek dink ek is die meeste excited oor die muziek video. Wat ons daar aan Struisbaai geskiet het, ek sê vir Dassie, dis die heel eerste keer dat ek een muziek video by die see skiet, en ek kan nie wag om te hoor wat die mense sê van die video nie.
3: Ja.
1: Dit was ook seker gul op sy eie.
2: Dit was awesome, jy kan nou net imagine. As jy in Struisbaai is,
1: ja.
2: En die weer is lekker, want ek weet die weer het eers rof geraak toe ek terugkom Gauteng toe, maar jy kan nou dink daar in Struisbaai met daai see liggie om 'n musiekvideo te skiet.
3: Ons het dan vir die ou so 'n bietjie seekossies ook gemaak die aand en alles 'n lekker kuiertjie by die huis gehad, so was besonders,
2: dit was lekker. Ongelooflik getreed, dit was onvergeetlik.
1: Moes keer of dit gaan beter.
2: Nee, absoluut.
1: Klink te lekker nou, kom ons luister, want ek is nou baie nieuwsgierig, en ek kan ook nie wag vir die muziekvideo nie. Dis Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou 'n bakkie.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: 70 minute oor 10 nie by Boswell Stereo 107.5 en dit word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Ons gaan sommer direk aangaan met die onderhoud van Jean-Dre, Robbie en Dassie.
2: Dis Dassie en Robbie Wessels met koop vir jou 'n bakkie. Nou, ek wil nou nie onnodig wees nie, man. Het ek 'n bakkie hier sien inry vroeër? Ek vra maar net.
3: Nee. Ons het nie met ons bakkies gekom. Ons het nie een bakkie geleend gekry.
4: Ek weet nie of jy al die dieselpryse gesien het hier staan
2: nie. Jong, nie onlangs nie. Maar ek hoor, dis een probleem. Nee, manne, baie geluk knap gedaan. Ek dink, dis een baie, baie oulike snit. En ek hoop jylle bereik hoë hoogtes. En ek hoop dat daar sommer nog een of twee sikkes verby draf.
5: Ja.
6: Baie dankie, dit sal lekker wees.
2: Nou, wat is volgende? Individueel of saam of nie?
5: Volgende is ons het daar een paar projekies vir die jaar, so ons gaan bykie dieper muziek uitbring in die jaar, en dan ook so bykie kyk of ons bykie die sokkie maar kan betree na die einde van die jaarse kant. Dus ja, dis wat vir my wag, en dan Robbie?
6: Ja, ek het my elke nou na die enkel snit, so ek so baie opgewonde oor so'n nieuwe rugby lied, wat ek saam een paar rockers doen, jy weet ek en ou Jevels Fantasties, Jack Parrow, en nou Hunter Kennedy, ons doen so lekker rugby song vir die bokke, wat hier begin juli uitkom.
2: So groot jaar vir rugby, so ek is baie blij, dat ons weer Robbie Wessels snit, met so hand aan hand met die rugby.
5: Ons altyd een, dit dan moet.
6: Ja, nee.
5: Die bokke speel as Robbie nie sing.
6: Nee, ek wil.
2: Gebeur so half een volgorde, jy sien Robbie bring een liekie, en weet jy die rugby kom nader.
5: Ja, dis sal krijg.
2: Al wat dan kort is die biltong, die droevoors en die chip.
6: Ja, precies.
2: Dan is ons die kindse naam. Ja. Net so. Baie dankie dat julle ingekom het, man. Het is altyd lekker om met julle te kuier. Dit was heerlik om julle in die atelier te herop. Ek is rechtig blij. Jy het die einde laatste doen om julle toe.
6: Ek is net so blij. Baie
2: en draai kom maak. Dassie, sterkte vir die rest van jou jaar wat voor jy as aan nog snitte kom. Kom maak gerust te draai, Robbie. Selfde vir jou. Geluk ook met jou snit, Lambert Spy. Hy is ook deel van Boswell Series Top 20 program. Tans in positie nummer 6.
6: Ach, great.
2: So, dankie vir jou, dankie vir jou muziek. Dassie, selfde jou kant toe, dankie.
5: Was hy,
6: thanks vir julle.
2: Dis Dassie en Robbie Wessels, gaan stroom, gaan luister, gaan laai af en ondersteun die manne met hierdie heerlike nuwe snit van hulle getiteld koop vir jou 'n bakkie. En hier is Dassie nou met wyne.

Wat 'n lekker onderhoud daai met Robbie en Darcy. Ek het nou lekker gesit en lag hierso. Ja, nee, dit was Janrie, Robbie en Darcy se onderhoud so julle rukkie terug. Hulle was hier in die ateljee. Bietjie kom kuier hierso en ja, dit was vet pret. Maar in elk geval nie te min. Ons gaan aangaan met die musiek. Ek gaan vir jou musiek speel nou uit die 70s en die 60s voor ons natuurlik by die weer kom. So geniet dit.

0: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
1: Bosveld Stereo weer.
2: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
2: Ja, die streeksweervoorspelling vir môre die 17de Junie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mpumalanga, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die laafveld met enkele buie oor die ooste. Motreen word langs die plateaurand verwag. Mbombela 13-20, Ermelo 7-17, Emalahleni 8-19, Standerton 6-19 en Skukuza 15-26. Limpopo, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld, met enkele buie oor dele in die ooste. Motreen word langs die plateaurand verwag. Polokwane 8-20, Palaborwa 15-26, Tzaneen 8-24, Musina 12-24, Lepalale 9-23 en Mokopane 7-23. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Klerksdorp 5-20, Potchefstroom 6-19, Mahikeng en Rustenburg 8-20 en Vryburg 6-21. In die Vrystaat, oggend in miskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 5-19, Welkom 7-20, Bethlehem 5-17. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die noordwes. Die wind langs die kus sal lig en verantwoordelik wees, maar teen laatmiddag matig suid tot suidoos word. Upington 8-24, Kimberley 6-20, De Aar 6-19, Alexander Baai 10-20, Springbok 12-22, Calvinia 10-23 en Sutherland 6-19. In die Weskaap, oggend miskolle word oor die binneland verwag. Dit sal mooi weer wees oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Kaapstad 13-20, Vredendal 11-27, Riversdal 7-19, George 9:18, Woester en Beaufort Wes in die Weskaap. Oggend miskolle word oor die binneland verwag. Dit sal mooi weer wees oor die westelike dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Kaapstad 13:20, Vredendal 11:27, Riversdal 7:19, George 9:18, Woester en Beaufort Wes 7:18.

0: 7:18 en Oudtshoorn 7:19. Weselike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel tot koud met oggend en aandmis oor die verre suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig oos word. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel tot koud met oggend en aandmiskolle oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig suidoos word. Kobega 14:19, Makanda 10:19, Kraddock 5:18, Graafrenet 4:18, Oos-London 14:20, Port St. John's 12:21, Umtata 7:20, Komani 4:20 en Konke 10:19. KwaZulu-Natal mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees in die noorde, andersins lig en veranderlik en teen laatmiddag noordoos word en noordwaarts versprei. Durban en Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 10:21 en Ladysmith 9:20. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Daar sê, al die formaliteite nou agter die rug, nou kan ons agteroor sit en net die musiek geniet. Voor die weer het ons geluister na The Cowshells Indian Lakes en Crystal Gayle's When I Dream. Ek hoop jy daarin geniet saam met my, dis mooi klanke. Mooi klanke, bring so 'n bietjie herinneringe terug, nee, vir van ons. En ja, ons gaan aangaan met die musiek vir die uur. Ons gaan nou 'n bietjie plaaslik gaan met Jennifer Zamudio. Bly net vanaand by my. Nou ja, ek vra ook dat jy by my sal ingeskakel bly by Bosval Stereo vanaand tot en met so 1 uur is ek hier, maar dan kan jy nog steeds aanhou luister. Ek sê nie moenie dan jou draadloos afsit nie. Ek bedoel maar net, jy weet.

Ashford en Simpson se Solid, voor de Charlie Puth se One Call Away en Anton Botha, Claw on My Heart. Ja, het is so, nou net so na 11, hier by Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, eerste ding natuurlik, het jy baie goeie muziek gemis, maar dit is nie die einde van die wereld nie. Beloof, daar is mooi muziek op pad, dit kan ek vir jou waarborg. En ja, en dan die tweede ding is, as jy nou net ingeskakel het, en jy hoor nou, wat gaat nou hier aan, is ek op die rechte radiostasie, of wat gaat nou, jy is, die is Bosveld Stereo. Ek sta net so bykie in vir Gilbert Bosch, so ja, my naam is John Lombard, en ek hoop, jy geniet die muziek saam met my, want ek doen verseker, en nie so is muziek wat nogal vir jou gaan laat, jou toinkies laat juk, en dalk vir mama of vir papa daar op die dansvloer, wel, in die sitkamer dalk, om die koffietafel, jy weet, net so bykie skoffel of so, of vir mama sê, kom, in die bedie, en dan skoffel jy net so bykie aan die, in die slaapkamer, jy weet, maar nie te min, hoe ook al doen sy, jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dan ook vir die mense wat so ver luister soos ou bekendie, so ou Barend daar van die Verenigde Koninkryk luister hy dan natuurlijk op bosveldstereo.co.za. Jy kan ook so maak, nie? Jy kan ook so maak. As jou pad is huis toe, wees asjeblief veilig en as jy by die huis is, bly warm, drink maar een ou warm dingiekie, jy weet, en ja, dalk het jy nou net teruggekom van een lang naweek af. Jou gelukkige dingiekie. Mag jy dit geniet het en ek hoop jy die tyd saam jou vriende of familie verskrikkelijk geniet. Maar morgen is het weer terug ook toe. Terug na normaal, soos hulle sal sê. En ja, maar een ding is verseker dat sou jy die hele tyd ingeskakel bly op jou draadloos hier by Bosveld Stereo, sal ons vir jou geselskap hou 24/7. Jy weet, is daar 'n omroeper op die lig. So jy is nie alleen nie. Nooit alleen nie. So ja. Maar kom ons kop hierdie uur af met mooi muziek van Brotherhood of Man, Oh Boy, en dan Carly Simon se The Right Thing to Do. Geniet dit.

0: Wind for everyone, David Hasselhoff met Hook on a Feeling. Ja, so 16 minute oor 11 hier by Boswell Stereo 107.5 en ek hoop het gaan nog goed met jou en ek hoop jy is warm. Hier voel ek so knuiperigheid in die lug en ja, dit is nou van ongezond bly, want jy trek warm aan en dan kry te warm en dan trek jy nou maar weer uit en dan raak het nou waar jy ijskoue geitjies. So ja, pas jouself maar mooi op. Die winter is hier so, sy gesel so bykie. Sy klompie mense wat maar bykie koolik is. Maar nie te min, hier by Boswell Stereo hou ons vir jou warm met mooi muziek. Soos onder andere, kom maar kyk net gauw bykie, ek wil net so bykie vir jou bykie vertel. Ons het muziek wat opkom van, bykie later, nie nou nie, het ons muziek van Leani May. Ons het muziek van Dolly Parton. Ek gaan nou nie vir die titels gee nie, verstaan, want ek wil nou hier moet ingeskakel bly. Ek werk hier met die plan, jy weet. Dan het ons ook vir muziek uit die 2000s uit, Rita Ora. Ons het vir Trinity Lopez. Nou, gaan lekker. Maar nou ja, kom ons gaan plaaslik met die welbekende stem, ongelooflike stem, is natuurlijk Nadine Tiki se koffie, en daarna gaan ons luister na Bruce Miller, Any Dream Will Do. Nou jy doe, vatte.
1: Afrikaanse klanke, Boswell Stereo 107.5.

0: Ja, nee, ek kan nie help om daai aha oomblik te hê as jy daai liedjie luister nie. Jy weet daai aha. Anyway, Bruce Miller se Any Dream Will Do, Nadine se Tiki se Koffie. Mooi, mooi snit daai, mooi lirieke. Ja, persoonlike gunsteling van my kunstenaars is Nadine. Natuurlik, ek meen, jy kan dit hoor. Maar in elk geval, ons gaan nog so rukkie mooi musiek maak. En dan gaan ons bietjie rustig word vir die aandoordenking. So bly ingeskakel bietjie later daarvoor. En ja, maar voor dan, kom ons luister na musiek van die 2000s. Dis natuurlik Rita Ora, Anywhere. Daarna gaan ons plaaslik met die 1925 band Altemunte Veel Gevra. Genugtig. En dan los ek vir jou met 'n groot stem. Kan jy raai, ek het nou of vroeër het ek die kunstenaar genoem. So ja, as jy kan raai wie dit gaan wees, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0641152281. Dan gesels jy ook maar so 'n bietjie met my. Sien jy, dan is dit nou nie net ek wat jou ore afpraat nie. So ja, soos ek sê, ons gaan Rita Ora 1925 band en dan daai groot klanke van daai kunstenaar. Maar vir nou, spits jou ore.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Ja, ek sien daarom so een of twee mense het om reg geraai daar. Baie dankie. Ja, dis so Dolly Parton, nee, just because I'm a woman. Mooi snit daai van haar. En voor dit 1925 band, al te min te veel gevra. En Rita Ora, Anywhere. Nou ja, toe. Dan gaan ons aangaan met klanke in 'n oomblik. Maar ek wil eers vir die mense wat natuurlik aan die buiteland is, sê baie welkom dat jy ingeskakel is. En natuurlik ons plaaslik ook, ek sê maar net, julle ook. Maar ja, so is Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281, Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo, 107.5.

0: After all, if you need me, Leanie May se boerevry. So ja, die tyd het amper aangebreek vir so net so voor 10 voor 12 op 'n Dinsdag aand. Ek hoop dit gaan goed met jou en ek hoop jy bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos ek vroeër gesê het, ons gaan so 12:00 net so ja, so 12:00 kant gaan ons na ons aandoordenking toe. So ja, bly ingeskakel vir daai. Maar eers hiersoos klanke van Trini Lopez, you are my sunshine. Sinead Joubert, Maisie van Follow the Sun en Anna Rudolph en gesin. Oupa se ou fort.
1: Bosveld Studio.co.za.

0: En Rudolf en gesin oupa se ou fort. Nou ja, toe nou. Voordat dit ons geluister na Sonny Joubert se meisie van Follow the Sun. Nou ja, dit het daai tyd aangebreek wat ek vir jou gaan vra om so 'n bietjie 'n oomblik rustig te word en net bietjie in te neem. En ons gaan die oordenking, voor die oordenking gaan ons begin met Dani Botha se snit Little Boy from the Carpenter Shop. So ja, bly ingeskakel.
1: Born in a stable, his mother

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking. Dankie weer vir die luisteraar wat ingeskakel is. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 18 vanaf vers 1 tot 7. Psalm 18 vers 1 tot 7. Vir die koorleier, 'n lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy het gesê, Ek het u baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande verlos. Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik, bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig. In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep, ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, wanneer ons op eie krag staat maak en soms hulpeloos voel en 'n nederlaag ervaar, moet ons sorg dat ons slegs op die almagtige God vertrou. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons dankie dat U ons nooit aan onsself oorlaat nie, maar dat U altyd met en by ons is om ons na oorwinning te lei. Aan U alle eer en dank. Amen.

Sy naam sal vir ewig staan. En dan voor die oordenking was Danny Botha, Little Boy from the Carpenter's Shop. Twee mooi snitte daai, regtig mooi lirieke. En laat 'n ou so 'n bietjie dink, nê. Dankie ook aan Roan vir daai oordenking. Dit was mooi gewees. Nou ja, ons gaan aangaan met die musiek hier by Bosveld Stereo. Is nou so net na 1 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so klein rukkie saam in die uur en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. En mooi afskop vir hierdie klein Saterdag, nê? Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. For nou, Foreigner White Lie.

0: Foreigner White Lie. Nou ja, dis so 14 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Ja, ou klanke daar van Elvis Presley, Wooden Heart. Net voor dit was Isaac Dawel se Genade en Wayward, Give Me Back My Love. Goeiemôre, ek verstaan. Ek verstaan ek het so 'n bietjie uur te ver gesels. Ek ja, kyk. Dit is nou 11:25. Die oggend hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Maar nie te min, wat is nou so 'n kleinigheidjie tussen vriende en familie? Ons gaan aangaan met klanke hier by Bosveld Stereo. Adam en Daniel Barons, Say What You Want. Dan gaan ons luister na mooi klanke van Dodo en Karleen van Jaarsveld. Ek verstaan. Okay.

0: Lekker klanke daar van Dodo en Garlin van Jaarsveld, ek verstaan. Dit is 'n mooi snit, nie? Dit is rarig, baie interessant. Ja, ek geniet hom nogal. Dan voor dit Adam en Daniel Barron se Say What You Want. As jy op die paai is, ag asseblief wees versigtig. Dit is maar, jy weet, party ouens was nou maar laas gister nou nog afgewees en gereken hulle sal nou maar so bietjie meer neem as wat nodig is. So ja, wees maar net op die uitkyk en wees versigtig asseblief. Daai stopstraat en daai robord is nie altyd groen vir jou nie, hoor. So ja, met dit gesê wil ek ook net noem, as jy op die N1 noordwaarts is, daar was 'n ongeluk op die N1 noordwaarts, net na Beyersnodee Ryland. So as jy op daai pad is, asseblief wees versigtig en wees maar op die uitkyk. Ja, kom veilig by jou bestemming, of dit nou werk is of huis is. Dit is maar 'n ding die tyd van die oggend. Jong mense vat maar kanse. Oor die algemeen, maar ek bedoel veral in die vroeë oggendure. Jy weet, ons wil mos maar nie meer stop by stopstrate en rooborde en ag verkeersligte en so aan nie. So ja, wees maar net versigtig. Maar vir nou betree ek my laaste halfuur saam met jou aan en ek gaan nog mooi musiek speel tot dan en dan gaan ek uitskuif vir Rudy van Devender wat dan sal oorneem. So ja, ek gaan musiek vir jou vat uit die 2000s uit met Andy Grammer, Don't Give Up On Me. Dan gaan ons luister na 'n mooi country klank van Lucy May, Paper Heart. Hoop jy geniet dit saam met my.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Het jou nonsens, klim my daar in. Ons het geluister na Bartu, Vlam in die Wind en Bizerense, Called You Once, Called You Twice. Nou ja, die oorloosie sê dit is tyd vir my om plek te maak. Wil ook net dankie sê dat jy deel was van my skof en na die mooi muziek geluister het wat gespeel het. Laas nacht en dan ook vanmôre hier op 'n klein Saterdag. Nou is het tyd vir Rudy van Devener om oor te neem en jou verder te vermaak met die mooiste treffers hier by Bosveld. Ek gaan vir jou los met die enetjie wat nou wil gespeel het, terwyl ek moet groet. Dit is Little Red Donkey deur The Trucks. Daarna gaan ons luister na Jening, Ek Wil Met Jou Dans en Cliff Richard. Do You Wanna Dance? Geniet die dag wat voorlê en onthou om altyd die goeie in elke dag raak te sien. Van my, John Lombard, tot die volgende keer. Tot ziens en mooi loop.

Betty Jean wat die uur afsluit met 'n reënboog. Net voor de Cliff Richard, do you want to dance? En Jening, ek wil met jou dans. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my, Rudy van Deventer. En sê baie dankie aan John Lombard, wat jy sy heerlijk geselskap gehou het. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so begin ek hierdie nuwe uur met Indecent Obsessions, Whispers in the Dark, Jackie Lou, die coolest deur die kerk, en dan Bo Anderson en Bernie Paul, Hold Me in Your Arms.

0: Bo Anderson en Bernie Paul, hold me in your arms. Jackie Lou, die koel, is deur die kerk. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 14 minute oor 1. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net

Ariana Venus as ek lief is. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek gaan verder met net die beste muziek, net hierna. Sondag die heel dag lang is het expatriote dag hier by Bosveld Studio. Ek kan vir jou familie oor sê, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio 107.5, jou stasie, met die hart van goud. Nou het ek vir jou Carole King, met die ou gunsteling van hom, Hard Rock Cafe, Pieter Koen, ek sal die aand mos nooit kan vergeet, en dan maak ek hier draai in die vroeger 2000, of so'n bietjie meer die laat 2000s, David Guetta met Titanium, Jordan Davis en Luke Bryan, By Dirt.